بەرهەم باش گەهدارین مەخاشەویستو دەلان ئیرو ئەم بۆرە بەرنامایە لەسەر هەلبەستان کە ژولیانە بۆرەما بریا رادیۆ دەلان